Anga gulo ni la ve o gudi shafo kacho ji shuko o gudu ne iga moji kheli o ne Ane ku khapu muku ne ilo ne la lopu muku ne ilo